0: Sadakallahu al-azim.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى